0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Pappa,
0: ja?
5: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
0: Ja, ja, ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
0: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
6: Elverum Bil.
7: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Martin Løberg, en verden med nyanser her på dine helt egne lokale radio I innlandet. Og skal du snart få lokale sportsnyheter, klokka den har passert 11:30, og her Ruben og Miriam Bryant frem dit, der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Sånn ifra Tobias Sten. Du hørte han denne torsdags ettermiddagen. 9:09 viser klokka, og du oppdatert på nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald. Du har i vente Sam Fender, Bjørn Johan Muri også, etter The Cardigans, Erase and Rewind.

Bare når det regner ifra Chris Holsten. Er du også en sånn som synes det kan være hyggelig med regn? Det er noen av oss som synes det er hyggelig. I hvert fall hvis jeg skal sove. Ellers så jeg ikke så glad i dette regnet som jeg av og til kanskje synes det litt mye av. Velkommen til en ny time. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin ettermiddag. Ella Langley med Tusen Texas på vei. Vi skal snakke om matsvinn også. Etter The Cure. Her Friday, I'm in love.

på din lokale radiostasjon i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Og skal du snart få lokale sportsnyheter. Det torsdag ettermiddag, klokka den har passert 13:30, og her Taylor Swift frem dit med Opa Light.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.